Prijeten kotiček Senco. O, Senco. Kozarec hladne limonade. In tvoji najljubši hiti. Radio Robin.

0: Na Radiu Rubin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan.
1: Što je danas lijep i sunčan dan. Što je danas lijep i...
0: Pri tebi doma. Na poti i na delu. Radio Rubin. Tvoji najljubši hiti.